מגיל הזוהים כוזבי אשסה ספו פיקאמה נננננסס תדברי כותר מגיל הזוהים מוי אסר ציסה ונזלתי נרזלתי פלפפרידה שתי